asibongoze sinyumba mama zorovera kwa basi tenga twana kombere chifukwa yai mani nguarera kuno kwino manje vatenga twana wapita na upao why chifukwa chani zoputa kwambili vapongo simapange mmenevo yai ha iye na ineo tunapondana.